0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాలు ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాత్ మై హబీబుర్ రహమాన్. یورو بینک نے یونان سے بھارت رقومات کی منتقلی میں سہولیت کے لیے یو پی آئی پر مبنی سروس کا آغاز کیا ہے. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے اسے بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کی توسیع میں سنگ میل قرار دیا ہے. دلی اور 4 ریاستوں میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل شروع ہو گیا ہے. بھارت نے مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے تئیں اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے. پاکستان نے گرے لسٹ نگرانی میں اپنا نام شامل کیے جانے پر نکتہ چینی کی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن و مذاکرات کے تعلق سے غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے. ایران نے دوحہ میں میٹنگ کو مسترد کر دیا ہے. موسمیات محکمے نے اتر پردیش کے بعض حصوں بہار وسطی مہاراشٹر کونکن اور گوا میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں جرمنی پنالٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. مراکش نیدرلینڈز کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے.

0: اب خبریں تفصیل سے۔ یورو بینک نے یونان سے رقومات بھارت منتقل کرنے کے لیے یو پی آئی پر مبنی رقومات کی منتقلی کی سروس کا آغاز کیا ہے، تاکہ کم سے کم خرچ پر کم وقت ہی میں رقم بھارتی صارفین کو منتقل کرنے میں سہولت ہو سکے۔ یہ پہل بھارت کی ادائیگیوں سے متعلق قومی کارپوریشن این پی سی آئی کے ساتھ مذکورہ بینک کے کلیدی اشتراک کا حصہ ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کامرس اور صنعتوں کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ یورو بینک میں مذکورہ خدمات کا آغاز عالمی سطح پر بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی ایکو نظام کی توسیع میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر یو پی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی ستائش سے تکنیک پر مبنی حل نکالنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے میں اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے آندھرا پردیش کا 2 دن کا دورہ کر رہی ہیں۔ وہ آج وشاکھاپٹنم میں آندھرا پردیش کی مرکزی قبائلی یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی پہلی تقریب میں شرکت کر رہی ہیں۔ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ مکمل کرنے والے 373 طلبہ کو ڈگریاں دی جائیں گی۔ محترمہ دروپدی مرمو 10 خواتین سمیت عمدہ تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 13 طلبہ کو گولڈ میڈل بھی پیش کریں گی۔ صدر جمہوریہ آندھرا پردیش کی سینٹرل یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کی تقریب میں بھی شرکت کریں گی۔ قومی راجدھانی دلی اور 4 ریاستوں میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے تحت گھر گھر جا کر رائے دہندگان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ کرناٹک میں سبھی 31 ضلع چناؤ دفاتر میں اس کام کے لیے 59,000 سے زیادہ بوتھ لیول افسروں کو متعین کیا گیا ہے۔ اس عمل میں 4 اضافی ضلع چناؤ افسر، 224 چناؤ رجسٹریشن افسر اور 7,556 بی ایل او سپروائزرز بھی شامل ہیں۔ سیاسی پارٹیوں نے 1,15,000 سے زیادہ بوتھ لیول ایجنٹ مقرر کیے ہیں جو بی ایل اوز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ادھر قومی راجدھانی خطہ دلی میں بھی ایس آئی آر کے تحت گھر گھر جا کر چناؤ انومریشن فارم تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے تحت 13,000 سے زیادہ بی ایل اوز اگلے مہینے کی 29 تاریخ سے گھر گھر جا کر سبھی موجودہ رائے دہندگان کو انومریشن فارم تقسیم کریں گے۔ دلی کے اعلیٰ چناؤ افسر اشوک کمار نے بتایا کہ اس سلسلے میں دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے لے کر 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکیں گے۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رائے دہندگان یہ انومریشن فارم آن لائن بھی داخل کر سکتے ہیں۔ ادھر دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے قومی راجدھانی میں سبھی اہل رائے دہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی کے اس عمل میں شامل ہوں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے زور دے کر کہا ہے کہ زرعی شعبے کو فروغ دیے بغیر وکست بھارت کے نظریے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہریانہ کے حصار میں کھیت بچاؤ ابھیان کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ سرکار ایک ایسا موبائل ایپ تیار کر رہی ہے جس سے مٹی اور زرعی زمین کو درکار کیمیاوی کھاد کی مقدار کے بارے میں جانکاری فراہم کی جا سکے گی۔ وزیر موصوف نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے کھیتوں میں فرٹیلائزر اور جراثیم کش دواؤں کا استعمال متوازن انداز سے کریں تاکہ زرعی زمین درست حالت میں رہے۔ انہوں نے کسانوں کو یہ صلاح بھی دی کہ وہ آرگینک کھیتی کا طریقہ اختیار کریں۔
1: ہم سنتلت کھاد ڈالیں، سنتلت کیٹ ناشک جتنی ضرورت ہے، جن تتوں کی آوشکتا وہی ڈالیں۔ اتیادھک کیمیکل فرٹیلائزر کے اپیوگ سے ہماری دھرتی بیمار ہو رہی ہے، ہماری مٹی خراب ہو رہی ہے، اور اس میں اتپادت جو پھل سبزی اور اناج ہے اس کے کارن کئی طرح کی بیماریاں مانو شریر میں بھی گھر کر رہی ہے۔ النینوں کا پربھاؤ یہاں بھی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اس پراکرتک سنتلن کو ہم کو بنا کے رکھنا پڑے گا تاکہ ہماری دھرتی سرکشت رہے تو ہم بھی سرکشت رہیں گے۔
0: فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے آج کہا ہے کہ بھارتی فوج کی طاقت کسی شخص واحد سے نہیں بلکہ اس کے فوجیوں، کمانڈروں، ریٹائرڈ فوجیوں، کنبوں اور بھارت کے شہریوں کے ناقابل متزلزل یقین و اعتماد سے ملتی ہے۔ جنرل دیویدی نے یہ بات آج نئی دلی میں فوج کے سربراہ کے طور پر اپنے عہدے سے سبکدوش ہوتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ 4 دہائیوں سے زیادہ بھارتی فوج میں خدمات انجام دینا ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اپنے مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے تئیں اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کیے جانے کے خلاف عالمی مہم اور منی لانڈرنگ کی روک تھام میں یہ ایک اہم ستون ہے۔ بھارت کے اس بیان سے قبل پاکستان نے

0: 5 నిమిషాలకు ఉంటుంది. స్పాట్ లైట్ కార్యక్రమం 9:15, 9:30 చర్చాక విషయ ఉంటుంది. రాత్రి 10 రాగం తానం పల్లవి. ఈ కార్యక్రమంలో వయలిన్ వాద్యం ఉంటుంది. కుమారి గాయత్రి విభావరి. వ్యాకరణం మృదంగం శ్రీ మావుదూరి సూర్య ప్రసాదరావు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం సౌజన్యంతో విజయవాడ కేంద్రం నుంచి ఉంటుంది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హే అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ హుసాముద్దీన్ మతీన్ సే ఉర్దూ మే ఇలాకాయీ ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియాం. సదర్ జమ్హూరి హింద్ ద్రౌపది ముర్మూ నే విశాఖపట్నం మే సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కే పహలే కన్వోకేషన్ మే కామయాబ్ తులబా మే సనదే అతా కీ. చీఫ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి నే యాదగిరి గుట్ట మందిర్ కే తరక్కియాతీ మన్సూబో కో త్రిల్మలా మోడల్ కీ తఖ్లీద్ కీ హిదాయత్ దీ హై. బీజేపీ కే కౌమీ సదర్ నితిన్ నవీన్ నే 2028 కే తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఇంతఖాబాత్ మే జీత్ హాసిల్ కర్నే కా అజ్మ్ జాహిర్ కియా హై. اور بی آر ایس لیڈر کے ٹی آر نے کانگریس حکومت پر الزام لگا ہے کہ رائت بھروسہ فنڈز میں مبینہ طور پر 30,000 crore روپے روک کر کسانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ ہند دروپتی مرمو نے سینٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کے کانوکیشن کی تقریب میں شرکت کی. یہ تقریب وشاکھاپٹنم کے نوواٹل میں منعقد ہوئی جہاں انہوں نے 373 انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلباء کو ڈگریاں عطا کیں. صدر جمہوریہ نے 13 نمایاں کامیاب طلباء کو سونے کے تمغے بھی پیش کیے اور کہا کہ یونیورسٹی خود اعتمادی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ قبائلی یونیورسٹی اپنے طلباء میں خود اعتمادی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرتی ہے. صدر جمہوریہ نے طلباء کو مشورہ دیا کہ اپنے مستقبل کے اہداف کو واضح طور پر متعین کریں. تقریب میں آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنصیر نے اے پی کے وزراء نارا لوکیش اور وی پوڈی انیتا کے ساتھ شرکت کی. چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے ایم سی آر ایچ آر ڈی بودھی پویلین میں ارکان پارلیمنٹ، ایم ایل ایز اور اعلی عہدیداروں کے ساتھ یادگیری گٹا مندر کی ترقی کا جائزہ لیا. انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ ہری راما ہری کرشنا فاؤنڈیشن کو مارکیٹ ریٹ پر زمین مختص کریں اور ترملا کی پالیسیوں کا مطالعہ کریں تاکہ مٹھوں اور کمیونٹی تنظیموں کے لیے معیاری فریم ورک ڈیزائن کیا جا سکے. انہوں نے زمین کے حصول کے فنڈز فوری جاری کرنے، ایک ہفتے کے اندر انجینئرنگ رپورٹ کا جائزہ لینے، مرحلہ وار گیسٹ ہاؤس کی منظوری اور پبلک پرائیویٹ ٹوریزم سرکٹ کا بھی حکم دیا ہے. ممتاز صنعتکار سنیل بھارتی متل نے ایم سی آر ایچ ڈی میں عہدیدار رامکرشن راؤ کے ساتھ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی ہے. چیف منسٹر نے ریاستی تعلیمی اصلاحات کا خاکہ پیش کیا جس میں سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا، اسکل یونیورسٹی کا آغاز کرنا اور آئی ٹی آئیز کو ایڈوانس ٹیکنالوجی مراکز میں تبدیل کرنا شامل ہے. انہوں نے متل پر زور دیا کہ وہ چندن ویلی ڈیٹا سینٹر کو تیزی سے ٹریک کریں اور حیدرآباد میں ایک وسیع اے آئی انفراسٹرکچر کیمپس قائم کریں. متل نے طلباء کے لیے بھارتی فاؤنڈیشن اسکالرشپس کا بھی وعدہ کیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے جدید ترین ریسرچ لیبورٹریوں کا افتتاح کیا اور تارناک حیدرآباد میں سی ایس آئی آر آئی ایس سی ٹی میں ہاسٹل کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا. ملک میں سی ایس آئی آر لیبس کی کامیابیوں کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے ایک ہفتہ ایک تھیم جیسے اقدامات پر روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ پائیدار ترقی کے لیے اسٹارٹ اپس اور صنعتوں کے درمیان سخت انضمام بہت ضروری ہے.
2: CSIR labs have qualified in aroma mission, in floriculture, purple revolution, lavender. There's a huge lot of advanced technological interventions happening at different levels. And also the recycling processes of the agri residues, agri waste, which are being contributed by the Institute of Chemical Technology in Hyderabad.
1: اس موقع پر ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈی سرینیواس ریڈی اور سینئر سائنسدانوں نے تقریب میں شرکت کی. بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے میڈچل ملکاجگیری ضلع کے گھٹکیسر میں پارٹی کے ریاستی ایگزیکٹو میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آنے والے بلدیاتی انتخابات اور 2028 کے اسمبلی انتخابات میں جیت کو پارٹی کا بنیادی حرف قرار دیا. مرکزی وزراء جی کشن ریڈی اور بنڈی سجے کمار سمیت 250 سے زائد سرکردہ قائدین نے شرکت کی. اعلی سطحی میٹنگ میں نچلی سطح پر تنظیم کو فعال طور پر مضبوط کرتے ہوئے موجودہ کانگریس حکومت کی ناکامیوں کے خلاف عوامی تحریک شروع کرنے کے لیے سیاسی قرارداد بھی منظور کی گئی. ٹرانسپورٹ اور بی سی کے بہبود کے ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے سدی پیٹ ضلع کے اکنپیٹا منڈل میں پنجاگٹا ٹھانڈا سے راجا ٹھنڈا کو جوڑنے والی 22.10 کروڑ بی ٹی سڑک کا

بنیاد رکھا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ قبائلی بستیوں کی ترقی کے لیے سڑک کا بنیادی ڈھانچہ بے حد ضروری ہے، انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ اعلی معیار کی تعمیر کو یقینی بنائیں۔ بعد ازاں وہ ہوٹلسٹوں کے خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے وزیر نے عہدیداروں کو ہدایت کی کہ وہ گھر گھر جا کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر اہل شہری کا کامیابی کے ساتھ اندراج کیا جائے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ ٹی پی سی سی کے صدر اور ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ نے منگل کو نظام آباد میونسپل کارپوریشن کی جنرل باڈی میٹنگ میں شرکت کی، جس کی صدارت میئر اما رانی نے کی۔ سیشن میں شہر کی ترقی، عوامی شکایت، انفراسٹرکچر، صفائی، پینے کے پانی کی فراہمی اور نکاسی یاب کے نظام پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نامپلی کی ایم پی اور ایم ایل اے کورٹ نے مرکزی وزیر بنی سنجے کو بری کر دیا ہے اور حضورآباد پولیس کی طرف سے ان کے خلاف درج مقدمے کو خارج کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ آئی پی سی کی مختلف دفعات اور عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا تھا، جب انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بی آر ایس نے حضورآباد ضمنی انتخابات کے دوران رقم کی تقسیم کی ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سخت تنقید کی اور الزام لگایا کہ کانگریس حکومت نے اپنے 30 ماہ کے دور میں ریتو بھروسہ فنڈز میں تقریباً 30,000 کروڑ روپے روک کر کسانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے یوریا کی قلت، فصل کی خریداری میں ناکامی اور ادھورے قرضوں کی معافی سے توجہ ہٹانے کے لیے محض پی آر اسٹنٹ کے طور پر حکومت کے عوامی جلسوں کی مذمت کی۔ راشٹریہ گرامین وکاس سمیلن آر جی وی ایس 2026 جو دیہی ترقی کی وزارت کے زیر اہتمام اور وزیر اعظم نریندر مودی کی دیہی تبدیلی کے ویژن کے ساتھ منسلک ہے، ایک مشترکہ عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ دوروزہ قومی کانفرنس نے اہم دیہی ترقی کے پروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لینے، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بہترین طریقوں کے تبادلہ کرنے اور دیہی تبدیلی کے اگلے مرحلے کے روڈ میپ پر غور کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا۔ سمیلن کا ایک بنیادی فوکس وی بی گرام جی ایکٹ 2025 کا مؤثر نفاذ تھا۔ ریاستی وزیر آبپاشی اور سول سپلائیز کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا کہ ایرومارٹ حیدرآباد 2026 کا دوران ایرو اسپیس اور دفاعی شعبوں کے لیے تلنگانہ میں نیا عالمی مرکز ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ایرو آئی ٹی پی اور ایرو اسپیس ایف ٹی جی جیسی عالمی کمپنیاں یہاں اہم اجزاء تیار کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست میں ورنگل، عادل آباد اور کوتگوڑم میں ہوائی اڈے کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھا رہی ہیں۔ 1992 بیچ کی آئی ایس افسر سنجے جاجو نے منگل کو سرکاری طور پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ریاستی سیکرٹریٹ میں تلنگانہ کے نئی چیف سیکرٹری کے طور پر چارج سنبھال لیا۔ وہ کے راما کرشن راؤ کی جگہ لیں گے، جو 26 جون کو جاری ہونے والے حکومتی احکامات کے بعد 30 جون کو عہدے سے بگدوش ہوئے تھے۔ تبدیلی کے موقع پر اسپیشل چیف سیکرٹریز، پرنسپل سیکرٹریز اور دیگر اعلی سطحی سیکرٹریز کے عہدیداران اور عملے کے ارکان نے دونوں نئے مقرر ہونے والے چیف سیکرٹری اور سبکدوش ہونے والے عہدیداروں کو پھولوں کے ساتھ مبارکباد دی۔ جنرل دھیرت سیٹھ نے باضابطہ طور پر 31 چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر چارج سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے جنرل اپیندر دیودی کی جگہ لی، جو 40 سال سے زائد خدمات کے بعد ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ سرپور کے بی جے پی ایم ایل اے اے پلوائی ہریش بابو نے اعلان کیا کہ ریاستی حکومت نے ان کے حلقے میں 4 بڑی سڑکوں کو تیار کرنے کے لیے ایچ اے ایم ہیم ماڈل کے تحت 203.76 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جس میں کاغذ نگر ایکس روڈ سے مہاراشٹر کی سرحد تک ایک ڈبل لین سڑک کے لیے 284 کروڑ روپے شامل ہیں۔ بی آر ایس ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے چیف منسٹر پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس انتظامیہ ریتو بھروسہ فنڈز میں کسانوں کا 30,000 کروڑ روپے واجب الادا ہے، قرضوں کی جامع معافی میں ناکام رہا ہے اور ریتو بیمہ کے ایل آئی سی پریمیم بھی باقی ہیں، جس سے 7,600 خاندان متاثر ہیں۔ کاغذ نگر میں سیاسی کشیدگی بڑھ گئی ہے، کیونکہ بی آر ایس کارکنوں نے بس اسٹینڈ کے قریب ایک بڑی سڑک بلاک کر دی۔ حکومت کی طرف سے آر ایس پروین کمار کے لیے اچانک سیکورٹی واپس لینے کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا۔ میدک کی ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ نے بتایا کہ زمین کے مکمل حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک قطعی زمینی سروے کیا جا رہا ہے۔ شومپیٹ منڈل کے بکیاٹھنڈا میں ایک گرام سبھا میں عہدیداروں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 1946 سے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے زمین کے لین دین کے دوران نقشوں کو اپڈیٹ کرنے پر زور دیا ہے۔ این پی سی آئی انٹرنیشنل کی تعاون سے یورو بینک نے یونان سے ہندوستان تک ہموار کم لاگت والی سرحد پار منتقلی یو پی آئی پر مبنی ترسیلات زر کی سروس شروع کی ہے۔ اس پہل کی تعریف کرتے ہوئے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ یہ ہندوستان کے ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ انہوں نے یورو بینک کے سی او او فوکیون کارویس سے بھی ملاقات کی، تاکہ ہندوستان یونان اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور انفراسٹرکچر اور مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری پر زور دیا جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرما نے وشاکھاپٹنم میں سینٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کے پہلے کانوکیشن میں کامیاب طلباء کو سندیں عطا کیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے یادگیری گٹا مندر کے ترقیاتی منصوبوں کو ترملا ماڈل کی تخلیق کی ہدایت دی ہے۔
بی جے پی کے قومی صدر نتن نابین نے 2028 کے تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں جیت